0: Alo, chào Chuân này ta đấy. Chuân là cô nhé. Chuân á. Ok, nhau á nó đi ngay ta đây. Bây ngay ghê áo.
1: Ok, ok,
0: đi dễ. Ok, đã tổ cất. Hà po. Sáng khai tập tí xí giá lại đô lô nè. Trình bà xâm mẹp là gù. Ok, nhau á nó cất xuất cái bà là ghê áo. Nên tôi đi ngay ta đây áo. Ok, 3, 2, 1.